0: Og du kjenner Body Groove til Architects, Lunkuma Nana for Enadi 7 Bagel og Anka David.
1: Good afternoon لكل هات و انت بتقول انه مش فاهمين فوق دي الستوري اللي سمى مايت فين ال دال جوفني ات يهرش ما تفايله اما قبل دي نتفايله كانت تهرش ما مسيرو و اتنارا انتم تعملوا ايش يو اش تحسبوا فوق في الفيديتا بمزون تقطي اللي لينا فرشي ويس تو بيرسن اللي ما اش تحسبوا فوق اينا ليا نو اتس ان او نو jiena
0: jiena hai kolli najlek naħseb xaħġa ftit differenti għax ħanajli kif naħseb jiena mela Malta taf ċirkustanzi
1: zaħira
0: Malta zaħira allura jiena naħseb li dawn huma affarijiet li possibilment jaf possibilment tiġri din il-ħaġa sajd li kieku jiena xi darba jien naħseb Jara, jiddependi l-etajiet, jiddependi l-etajiet.
1: Imma xieġifi, da bil-forsi ikbar minna, sew, n-immaġina, kienu, sajżar minna. Ma nafx insomma, li maħx kem kellas minni.
0: Barra minn Malta naħseb probabilment l-etajiet ikunu differenza kbira. Ma Malta jina najt li l-etajiet ta' bejn il-parents, u xikultant it-tfal. Ikunu, ma tanċ ikuna ħafna differenza. Allura, allura, possibilta hija li, evimni, tkun qed toħroġ ma' t-tifla ta' xi ħadd. Jew anka mal-mami ta' xi ħadd imbagħad tispiċċa toħroġ mat-tifla. L-aktar jagħtu l-opinjonijiet il-xulxin fuq il-persuna.
1: Imma ma taħsibx ikku Malta tkun taf mal-ewwel li liżem bidik missierk jew dik ommok tkun tafu.
0: Ejja, lele, tkun taf. Imma toqgħod ta' tikkass l-opinjonijiet ta' ħaddieħor.
1: Ejwa le, sew ma tagħmel mid-darba welf, tgħix mit-sejna għalina ma nagħmilx. Ma nafx intom iqgħuba tgħinna x'tagħmlu f'dis-sitwazzjoni jekk titħlux għalija, ġifieri jekk tispiċċax tagħmel tifforma relazzjoni. Ma missir jew ma omm il-partner tiegħek mali ma nistax qas nista' ngħid is-sentenza. Let us know 9 9 triple 0 8 9 7.